0: Салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Зеро падару модар дар саргаҳи ташаккули андешаву эҳсос ва рушди ҷаҳонбинии кӯдак қарор доранд. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд, сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Волидон бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати доимӣ ва ҷиддӣ таваҷҷӯҳ намоянд. Мутаассифона имрӯз дар натиҷаи беаҳамиятӣ беназоратӣ идеаи аз падару модарон як гурӯҳ наврасону хонандагон бетарбия монда ба корҳои номатлуб даст мезананд. Фарзанд давомдиҳандаи умри одамизод мебошад. То он даме ки инсон дар қайди ҳаёт аст, набояд ӯ аз тарбияи фарзанд даст кашад ва пайваста ӯро ба роҳи рост ҳидоят намояд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо раиси шӯрои шаҳраки Зарафшони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ҳамчунин муовини раиси шӯрои ҷамъиятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, Гулпари Латипова.
1: البته تمام قانون ها یک زمینه ای دارن و همین پیدا شدن قانون مسئولیت در تعلیم تربیت فرزند این قانون پیشین هم این به سبب نبود چون که خود طلبات زمانه و جامعه همین چیز را طلب کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان رهبر دولت یعنی قانون مذکور را همچون لایحه اول پیشنهاد نمودند و بعدن به تصویب رسید با امضای رهبر دولت و این قانون سالهای دراز از سال 2011 تا امروز عمل میکند ولی قانون هم یک چیز شخص شده نیست یعنی با مرور زمان در قانون پیشینه با مرور زمان دیگرگونی هایی به وجود آمد و البته امروز ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت درباره تعلیم و تربیت کودک را در نظر داریم که این روز 20 میونی سال 2024 تحت رقم 249 به تصویب رسید. البته در این قانون دیگرگونی های زیادی به چشم می رسد که خود این قانون به واسطه از 6 باب و به 23 ماده عبارت است و سر اول ما نگاه میکنیم که در هر یک باب و ماده همین قانون یعنی وابسته به وظیفه پدر و مادران از چی و شخصانی که اونها رو ایواز میکنن و هر یک بند اینها یعنی مقامات حکومت دولتی در اجرایش این قانون شهرک و دهات صلاحیت اینها در تعلیم تربیت فرزندان از چی عبارت است و خود مؤسسه های تعلیمی به واسطه هر یک سمتی جامعه امروزه رو یعنی در همین قانون وابستگی اش و وظیفه هایش مشخص نشان داده شده است و برتری همین قانون من در همین میبینم که یعنی هر یک سمت کار خود رو در همین جا واضح میبیند و البته قانون پیشنهاد درباره همش تعلیم تربیت فرزند بود و چونی که گفتند یا تشبیه هم دادن که یعنی فرزند از روزی تولد تا دم مرگ برای پدر و مادر این فرزند است ولی این قانون تنها مسئولیت درباره تعلیم و تربیت کودک یعنی شخصی تا 18 ساله را در بر میگیرد و جوانان و نورسان ما در دایره همین قانون اگر به کدام کمبودی دچار شوند یا مشکلی ایجاد نمایند در جامعه البته هم خودی کودک و هم پدر و مادر یعنی در برابر جوابگو هستند و من فکر میکنم که قانون یعنی بسیار قانون سری وقتی است یعنی سری محل است و هر یک شاخه و سمت های خودش یعنی واضح نشان داده شده است. امروز خوشبختانه بسیار هستند که کودکان رو به علم آوردن، رو به خواندن آوردن، به دانش آوردن در برابر آنهایی که یعنی از بعضی حالات هم به مهنت و زحمت های رهبری دولت همین جوان ها توانند که سپر وطن باشند.
0: сомиёни гиромӣ, воқеан волидайнро зарур аст фарзандони худро бо тамоми воситаҳои зарурӣ таълим таъмин карда, бояд дар хонандагон муҳаббат ва ҳурматро нисбат ба ватан, меҳнатдӯстӣ ва қобилияти иҷро кардани вазифаҳои муайянро дар хона қобилияти мустақил хизмат кардан ва эҳтиёт кардани урфу одатҳои хуби миллиро парвариш диҳанд. барои амалӣ гардонидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мунтазам гузаронидан корҳои тарбиявӣ лозим аст. худшиносии ифтихори миллии модарзод нест. онро тарбия бояд кард ва ҳар қадар аз сину соли хурдӣ сурат гирад, ҳамон қадар хубтар аст. фарзандон дунёро бо чашму дили онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф қабл аз ҳама аз нигоҳи падару модар муайян мекунанд. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи машал, муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф ва шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.